0: nege kanye tani flana shot muri tani fabala.
1: Bintu Sisi.
0: Odansi anka kuna funide kene nyinka bakroba ulu fele muritani ministri nyama Mokhtar Oldounjay Kelenko kaka marabaha jikulu ministri sugandi kunu rafe yala barakirinkrene juma obeka naka ministri mugangu mkononton yunu mankono anka la sigide kaja jaube na wala wala like anyesoni dakuna kunu sibridon kodjuvar jamana kuntiki koro loran bagbo ka politiki ton pepe asegiye aka politiki fere pact social la wala yali dabo okunye ka damfara bo jamana diuni nyohonche ikontu makafu nyana chukumina bakuru baula ko muritani ministri nyama Mokhtar Oldounjay ye aka marabaka je kulukura sigi kunu sibridon wura o ministri mugwa anin kononto chela shigi unye muso ye nga baraba ube ka marabaka je kulu nyi mankono iko baluko geleya jini kuranko kalan fukase jamana marachugo nyumanka kaja jao binyafolike kabona shot
2: bara soroli Taji songo jikini, du kono musoka usoroli ni kajini kuran soro wati be, ode ye muritani jamana dionka lanyini. Faba kono ni jamana dubuto ukono, jiko dese ni kuran kilembeka mokotcha mantoro. Shifi unka bara feneye kele awere, ni marabaka jekulu kura ima kono nendo ka laje, nubi nasteka fere soro koina. Kalan fana ye haminanko baye, samba flani mugani woro mogo munu nye baki soro, utete me mogos tani sabala keme keme sarala, kakenye ni jatemine ye munu mbora kalanso minisiri sofe. Ofena ye nyiningalu lawili kukura kalanso siratige la wati mina gouvernement beka ekoli republiken blali 5 ans latime. Kore mima kono nendo kosobe, oye marabaga jekulu kura inka mara kechogo nyumai. Jango, nintasuma kasara minkera utkalo temene ina, nyiningali ye kadon ni marabaga obena seka mogo jalaki le nunu nyangi ni kadon ni ubena jamana na folo matarafa kejajao nokshot erifi
0: Muritani kerefe malila taji kamion siterne keme konto ani budru ni wulumbla de sela bamako okunu sibridon ni kamion ou sensena sorasi ou defe kabini septembre kalola taji kamion siterne ba keme duru keme saba ani bi kononto ni woro de duna mali faba nyina bamako jago nyemauka fola Senegal jamana kan 600 gendarmu sege segeli chekeda brigade de recherche de Dakar ya fo kulye wari kulun fo biye miliari kile nyokonde mine wale jugu kulu dola ateke dala yere mwko worokan o hukumu kono okela Dakar mbur ches ani luga mara udela jandarmuko laso minu de kela uluye ninyi mine liu sela kala wale
3: RFI
0: Côte d'Ivoire politique ton PP ACI ka politique fere pacte social mi la selikela Laurent Gbagbo fe Julie Kalou Daminena obeka Dumbala akunu sibridon jamana kuntigi koroninka politique ton ko ni wali kurani nye jabiye jamana de unka gelya nyena boli kola ni la jere be sina kasoro PP ACI nyemho dobe kasola wa ali Laurent Gbagbo yere tumantalike ala lela mande kabo Abidjan
4: Laurent Gbagbo tun te kene nka aka politiki ton yema ukafola kabe tamana jamana koka nga obenata PPAC tonde bayirika de bora wala sakana uka politiki ton nka wole jabi o kene nka nyina make PPAC tonde ngo oluminu be kasola ni watina inafo politiki ton nka nyema danka damana picas ani Justin Katina kone olu jala kilendo jazike wale de la politiki ton njolendo alni abe lombo lambala Sebastien dano jeje kote alefana wole lendo sinin tene jazike wale keleli Christophe Jean Gervais Tchédé fait PPAC Nyema Dankan Folo a coach aussi là au Rubina ou Farfa.
5: Est-ce que
6: Yali politique ton Nyemoro Kawele Fangabona, Beseka Dobo en Kachesri Lawa Aï, en Ye Koye Minka Djugu Katemini Beka, en Dalembe Beje Fangana.
5: En la démocratie,
4: PPAC tonde un chema, do Jorolendo, inafo, Sanislas.
5: Ces arrestations politiques
7: font. Diago Yaminelu ou politique Kosira fait dans Kakanka Sigo Belade, Kadaka, Ode Beje Fangae. Ni Aye Jalakilu Kede, Fangabena Seka Kodo la clé.
5: C'est le moment de faire la paix.
4: Kaso den gbansando, uye wale minunke, anyanginendo saria srafe. Marabaga jekulu kono mogo do kote, RFI minsoro negejuru srafe. Abisisian kan, ko kunafuni kolon jenzeni, ani jamana basri yoro yoro. Ko nunute politiki wale uye.
0: Leila Mandinka ñeufali wu ko bo Abidjan dugudugo tungaranke keme anu kunto de fakhala dem senitan durube u cena keme ani tani woro tununendo hadisa diñe tomba uni de ni la selike bi kalido ni na dugudugo tungaranke ni nu ka kurunde charila ni uye jibitu jibuti gonfanfe kuno foni be ajira ko kurunyu bola ni moko keme saba ani bidru de jibuti ka kunshi yemen ma moko bishegi sela ka lakisi ubeye etiopie jamana deunye o etiopie mi yerela tigre abeka tigre jalaki binkani dokola aninka tasara laiduta eritreye kangarima dake dinya tomba ka lakana ko blofrayi o kola eritreya jirafana ko ni feremanta atiliala etiopie kama aka bakabaka liu be sika ke sababu ye ka basigi balia lase dafe jamana o chamama ni yokon sama samo beka ke kasoro etiopie ke le bulumbe ka fanga soro tigre dugukuluka ka eritre danchela bekunu asibrido mohota ani flade bonena unina ani ka kemesa banin kononto jogi arabie saoudite fabala riyat pankurun jigi so binkani do senfe marab khawde ni la selike tante gi di seven do kono wa yemen bambanji kulu utu de jalakila ni binkani kola ama wakili jigi anga kuna funidi kene nyi bakruba dola mulitani ministri nyama moktar urdu njai kelenko kaka marabaka jekulu sigi yala bara keren keren njuma beka alena ka ministri mugon ani kono ton ni no man kono aw bora kankala sigi de kaja jawka lame okuka o de be dan sigi anka kuna funidi kene nyi na bawla doniya ka obise ka ulu bele soro anka bololo ka chorongom de tegebe nega jurula ni alama basike amina nyokon soro dogo kunata
1: Aulini yontuma bi neni son kadi ka awla soro masalaba kenekan nye gafe sebena Muhammad Yurote bisimila maldendo chekeda u kasaria ko dombaga nganado chekeda tigi u blastra baga fanado ini ke sona ka anka wile kan jabi
3: foli do fana ye
1: ini ke
3: foli la kokoya
1: ini ke kalamani kala u fufana ko walin mondo ni jam kan kafara jam kan korole um be kan be se ka soro anga bolo sraka ma tomi RFI tomi FR Mohamed Yurote ika gafe folo labora kabini samba flani tani kononton edition gafela l'art de la réussite o de atoyé nyesro kula fere walma kefenye fere eko diola ni u bayel ma chugumina eko diola
3: jati obebe ala parce que sabura kero akuni ni mogo bi nyetra ni nyetra kadibey ga nyambe meta chigemene Ogasro ibi ila benenu de ibi si dulinglana ibi si jegemme fere fanana bo alumbi yoromina sisa ana mo chama mbi nyetaka kadi bei mashite feka toko ngamuna di alibi nyetaka tega sera sro amineu de tambulu akodon de banje o de yake